Wiñaypaq, nuqanchis kawsanchis chay edadniykuna hinaqa, manan tanto atachun, ka, may nisunchu, unayna yaqaña ariki, pachakmanpas hirkasunchis munasqa uyariqniyku. Unaytan kawsamunchis, allin tiempupiraq, waqay tiempupiraq, nanaypiraq, qhalikaypiraq, qalakaypiraq, qhapaqkaypiraq kawsaykamushanchis. Kakurajmi kawsananchis. Eterno infierno ninchayri. Imayna valor niyuqtaq. Diospa munayninpi mana wañunqachu, mana ruparparinqachu, kunan p'unchaw imatapas ruparparchinchis uspaman tukurunqa ajnatachu munasqa uyariqniyku. Aswanqa wiñay wiñaypaq ni. Diospa presinchanpitaq wiñay wiñaypaq nillantaq. Kawsananta anchita noqanchisqa mashkashanchis. Chaypaqmi sumaqta kasarasqa qaripas warmipas. Mana kirinakushpa, mana layqanakushpa, mana imata ruwanakushpa. Munasqa uyariqniyku kawsananchis kashan Señor Dios ninchista suyakunanchispaq. Yuyayman kutirisun kawsashasparaq, ama chay hinapi kawsasunchu, ichallachus chaykunata ruwaq, munasqa uyariqniyku allin kawsarqukunki. Allin kawsanki chayqa, ninki charik mana puni imapas nuqata pasawanchu, allin kawsani, pero tapuykukuy Dios piniqchu kanki, mana mariki. Manataq Dios piniqchu kanki chayqa, wiñay wiñay ñak'ariy charik suyashasunki. Kaitachu runa munanchis, chaypaqchu Dios kamawarqanchis, mana mariki munasqa turajñani, animalkunallatan runaqa dominanan karqan nispa antiguo qilqapi Señor ninchis nishan Señor Dios ninchis, runataqa runa masintaqa, munakunami karan, kuyakunami karan, pay kikimpa kuirpunta hina, chayta mana juntanchischu munasqa uyariqniyku. Imayna tarajmi p'akinakunchis, cristal basuta hina p'akirushpa. Ama chayta ruwasunchu munasqa uyariqniyku. Imaynatan cristal basuta p'akirusqanchista calzarusunman, imaynatan gumawanchu, cintawanchu munasqa uyariqniyku. Imaynaraq chaykuna ruwayqa. Munasqa turayñañay, Diosta suyasunchis nispa mariki, Diospa wawankanchis, Diospa llaqtankanchis, nación santa, escogido por Dios, comprado con sangre. Munasqa turayñañay, real sacerdocio, hina mariki munasqa turayñañay, Diospe inijqa. Chay hina sumaq llaqta kananchis kashaqtinqa huchataq nuqanchispi kashanraq chiri imatataq ruwasunchisri alcha sumya munasqa uyariqniyku ajnacha hanaq pachaman chayaqyuqpas riki kasunchis perdonasunchis nuqanchis kuntru huchalikuqta anchi munasqa uyariqniyku aha hinaqa Diosman ya mañakuna como cabeza, monasca turaikuna, ñañaykunapas. Manachu nuqa monasca ñañaykuna willarqa kichis. Turay ñañay mana Diospi iniq. Esposuwan kasaraykuspa sufrirqani watan watan. Hinaqa chayllaman qanqa Diospa simin chu Biblia hapiq kasqanki chay q'ipis purisqanki chaymi unquchin niwanku. Chay hinata sasachakuywan munasqa turay ñañay. Diosman ayuno oración hap'ipaykukushpa Señor Jesús uyariway nispa wajakushpan munasqa turay ñañay familiayta Diosman inichini esposuyta Diosta sirvikushaspa pasakapun kay unquywan. Munasqa uyariqniyku manan kikillanmantachu Diospa munaynin chay hina karqan ariki wawaykunata acompañawanraq uywayta. Mana ñutu ñututachu saqiykuwan gracias Señor Diosman. Munasqa uyariqniyku. Ajnata mañakushpa munasqa turay ñañay mana iniqtapas inichisun Señor Diosqa uyariwasunmi manan pak upa Diosman.

Yaijina, yaijina, ñañaikuna, turaikuna. Mainan kashanchis, mainan kawsainichis. Kashan ñañaikuna, turaikuna, y mainan kashanchis, sariña, chuña.